0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamtiti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kad snijem, isto volim u komadu.
0: Idu jara će najteš.
1: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
0: halo. Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.